Sancti Paranus quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Si paranus quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.